0: Al cor cecilian Lion cun il signor ai miu pastur Gevijau de Vendelink Jochen de Giuvaulta el o gratulau de la Carmen Truac de Rujain che festivesse o tjontons. Adiuas nu in messa di WhatsApp tu les spert per leger. Gratulazione per Larissa Dietrich de Tron sin siu venti chunavel. Cara Larissa, sin tiu venti chunavel gi de nascienza, lai nus gratula a ti de tot cor, nus divijain a ti biasen adat clic eventira. Nus lai ne engrazia a ti per tot quai che ti as fac per nus, nus essen feci engraziaivles de vetai en nosa veta schon tons ons. Gaude oz tiu gi e lai i bain cun tai, gaude il temps cun tes cars e cun tia pinche familia. Il viva insemen fegiain salu cun us essen puspai totes insemen, nus vain fegi bugentai, quae gevisna ti ties amicias Monica e Romina. Schus lai se, gratula via messa di WhatsApp, le numero è 079-200-070-07. Adosa, mainus a Birsfelden, tiel Aldo Manec, buonasera.
1: Buonasera, Quera, buonasera, Angela. Jo lai il suo dont da da traut. Al vento vis vergau, je, custau essen sta.
0: Oh na! Ossa zel Aldo Manec de Birsfelden, zuko, daus o de la lingia. Mira, schel telefonesch au nineda. Schokte tleinus limprem in a quarta canzun. Și ce la unie de la șansă de telefona, așa că trădeși eu lui de ce că le vă gratulam.